0: esisi ye wunye ni nyina ye de bro asempa yetia e ye straight to the point essence asempa e yetia
1: hey bema matiso yira wu

wudua esi nyina emua kase a ewo sa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase bo a ye de brawo e wo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema wudua esi ye hu hia ni nyina ye de brawo asempa yetia e ye straight to the point esanse asempa yetia

se e han ma no ntina mezia ne kan se enwan no ye menwan no wo teme ne but wo nye nwan ne wo nye dwan no ba bia wo be rat ene no wo ntia se aha enti sanity enti no nye nwanwa se wo ntia se enti sa no kra na wo ntia se no ka wo de dwam wo na twemi ka kra bra na me mompa ye ma ho na ye mie wasum ni mie wadwum no watia se nye sa dia da ba kan se gugu no jeni no akontio no eye no return wotimi sa ma back se me ba beye nia wo pe tibra wo tia se e so bomo de timi ye de agya ne pe enti me za ne ba ye se me beye de wo pe nje de me pe obeye de wo soma no na pe de aha enti wo se wo nso ti se wo ye agya na pe de wo ye agya na pe de ampacho wo a wo nya nkwa asem ne nyira ni o aha enti nkwa je wo asem ne ye kan enti ekwan hwia hwia no wo se nipa ehunu no esa ne kwantetete no wo enam so ne ye pii eko se mu eso keze eye gate kese heavy nipa enam so no nyina eko se mu ene kwanwe no se wo mu ehunu eso o enti nkwaje no enye bebre o enye wo asori so wo asori den kakraka na mu kuta dom ne mu ma asori wo wiase nyina enye anu no o o ka kire sefo no se eko ketoa ma mu nsuro e gane fese wo dia hinima ma wo kan Luke chapter 12 verse 32 Luke chapter 12 verse 32 nti odofo dwane bra ahinienum the original esom no the true worshipers no the true followers no one ne kuta the tola one ne kuta the feast ni nyina be one e mesion ni nyina o me be ba ho nyina esuanfo no de no wo mu ye som de no kutem on din e di ene de won so odofo yankopon asem e de but onimu a eyeya eya wereho but otisumu a na sumu na fa no mumu a won ye kan bia won ti ase de metufu ne se jai wo sumu na otimu jai to ansa ne sua bi fufuro ne fa compare ne bom paye ne papa no nyi ne ma nkyere wo ne hu difference wo asa enyu ho akyin Media umitum, the miniwano, the atrimwano, ubeko say ubeko jim. Kona uwako. Kwana unam se kwantete ubeko jim. Ganifru. So called Christianity no. Eye paganism and now come si menkano. Se say, ose mimin ched ye miminimwa. Jeminim ne se yame hu esum, yame hu ehai, me chre esumono, wo nyuma, and se de sum sitye. Na wo ti sumu wafrimu, na ma chao haino. Mi ma ni mi dinim yeru na ebe kire wo na wa twu su de opɛ efise wase mi de papa ne boni na esi wanim wa twu su de opɛ timi mi ntimi fo so mi ntimi chikire wo opa afa ompenso amemfa so be di asofo akwankyerefo ni frafo na chi a de omochi now de wonka holy ghost god lord ye call lord supper lord's day now de tremu na ye hiri baba sande masokoto yama obi ankan hwe one day. So when one got to Papa Noa, obesani abeto. If he say, oh no, oh be ne bo, oh me he only anu ewu. Oh my men, oh adofu no no na vufu ewu ewu. Ah oh kebi. You see, oh the emra we no. 15 American no. Or see, Matthew 15 or see. Edna atre for any Pharisee for every Jerusalem eba Messiah no change beka se. Aden ti na wosuafo no enni mpanimfo atetesem so no tenio won ni mpanimfo atetesem so na chese enei de ye kan se nyina no enei no ane wodo Christianity no emfa ba chese mu bible mu ensem no fa nya djuma bible dot nya no mu de djuma ma sese mu adot no mu de djuma me ya wuram bi me nantim bi me kan ye se minim kwasara suma komo akome da sum nsu bebere mi nim de me kano yesa wo so wuti fio so unim se yesa se wo kaka bia se an wo ko yenche chebi kra se asore no nyesa na ye gidie nyesa na ye chechere asore ni gidie enye bible no gidie eye asore no gidie the church no believe no de yetuma o sa no ma hye no wo cause of the school se obedi sofoa e so cause of the school wo wi a asore no doctrine no mde mawo enye nyankopon doctrine enye bible mu doctrine bible mu chechere enti o madwene ye omo ye bi na nya o ka se christmas nya eh ye ye de
yeah.